Swa ifanela kuva hilelela na hixungeta ku tlhelela ndzhaku Jose Ariel Makwakwa ale ku dya hi ku yengeta. Mundzuku ili n'wana kuva hi tlhela hi kotlana.